مذہب عیسیٰ دسن مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دارند رنگ خدا دارند رنگ خدا دارند رنگ خدا دارند. قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھ سنگیو پاگاں والو آپ جی سودر ایرا سب جی دیوان دی حاجنا لی اپستت ہو داس اس سمیں آپ جی سمست شوی جی محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح دا جباب گجبج کے بخشو ناچی سیوکا کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو.